Gogur, Izonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogur, Izonka, Etzaiak, Andana.